0: Boy, ain't that the truth. How can they miss with that target advertising?
1: Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

god aften og hjertelig velkommen her til den anden Summertime Blues her 2026. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og jeg sidder jo i stedet for Radio Blues Time, som er på en lang, lang sommerferie. De er tilbage den første mandag i september først. I sidste uge, der lavede de program om aktuelle koncerter her i maj måned. I dag gør jeg lidt noget andet. I dag har jeg et tema. Det vi begyndte med her, det var Little Richard 1956 og nummeret Slipping and Sliding, Peeping and Hiding. Et nummer, jeg spiller, fordi at dagens udsendelse kommer til at handle om den engelske DJ John Peel. Jeg har fundet en liste med John Peels 40 favoritnummer. Han lavede en udsendelse, da han fyldte 40 i august 1979, hvor han så spillede sine 40 favoritnummer. Hvis nu tager den generation, som jeg er med i, så er John Peel jo mest kendt for at være forgangsmand for punken og haft en stor indflydelse på, at den brød igennem på BBC, eller det der John Peel-show, han havde der om aftenen på BBC, spillede en masse af de her punkbands, som sendte ting ind til ham. Han havde også John Peel Sessions, hvor han lavede, var det mere end 4.000 sessions, han lavede med live musik med både kendte og ukendte bands. Den her liste, som jeg sidder med, der vil jeg ikke spille alt punken, men jeg vil spille en del af de ting, som kom før punken. John Peel, han begyndte jo allerede som radio-DJ. Mener, den hedder 61. Hans liv er faktisk kortlagt, i hvert fald hans liv som DJ, DJ er. Men han tog 1960 i en alder af 21, så tog han til USA for at arbejde. Jeg ved ikke, hvad det hedder, en bomulds producent eller noget i retning. Hans far havde et firma, der handlede med bomuld op ved Liverpool. Og der kommer 1960, der kommer han til Dallas, hvor han får sit første job der. Et radiojob, ulønnet, hvor han på en station, der hedder WRR, var med til at præsentere det program, der hedder Kate's Caravan. Senere kommer han så ind på en anden station i Dallas, og bliver ansat på en station der som en officiel Beatles-korrespondent under Beatlemania. Han var jo fra Liverpool af, og han talte det her scouch, som Liverpool-dreng, eller som Beatles-dreng også talte, så han var meget populær, for han kunne tale det, den samme, men den samme engelsk gang sang der. Han kom også til Oklahoma, hvor han får et radiojob, og senere til San Bernardino i Californien, hvor han, ja, under sit fede navn, John Ravenscroft, hvor han ikke har taget pilenavnet endnu. I 67 kommer han tilbage til London, hvor han starter på noget piratradio og har et program, der hedder Perfume Garden, og hvor han spiller blues og folk og psykedelisk rock og så videre. Og det første 67, han kommer til BBC Radio 1, da de åbner op der. Men listen her, der er nummer 40, det er Slipping and Sliding her, som jeg lige spillede med Little Richard. Og så er der en del punk på, som 39 og Alternative Ulster med Step Little Fingers, og så er der noget Anakin the UK med Sex Pistols og så videre. Little Richard stiftede han vist bekendtskab med for første gang, da han hjemme i Liverpool lå på, jeg ved ikke om det er langbølgesender eller kortbølgesender, hvad der har været, men man kunne i hvert fald høre de her radiostationer, som de amerikanske styrker havde i Vesttyskland. Og der sendte de en amerikansk top 10, der nok var i slutningen af 50'erne, der lyttede til det her. Altså. Og som jeg husker det så lige før, at de også sendte fra The Grand Ole Opry, altså det her country spillested. Men der hørte han Little Richard for første gang. Og der har han også senere udtalt, at han aldrig havde hørt noget så vildt og utæmmet som Little Richard er nu 1956. Vi skal lidt længere frem på listen her, hvor vi skal have fat på en anden af de amerikanske rock bowlere, Gene Vincent, som Peel så har udtalt om, at hans udseende
han så altid drømte om at få. Altså også den har været fuldstændig ude af kontrol, og når han gik på scenen, så var det som om han ignorerede publikum. Han har set ham på et tidspunkt i Liverpool der i begyndelsen af 1960, før han tog til USA, men lad os lige tage et 56-nummer fra Gene Vincent, også det, der hedder Race with the Devil. Velkommen her til Summertime Blues nummer 2 på Christianshavns kanal.

Det var Race with the Devil her med Ken Vincent, som ligger nummer 35 på listen her af John Peels 40 bedste numre. Altså de sange, jeg spiller her i aften, er jo sange, som ligger til banepunkten. Sange, som Radio Blues Time måske ville kunne spille. Altså noget gammel rock and roll, noget blues, noget soul og noget, der ligner. Det er det, jeg vil spille på den liste her. Og der er faktisk også en del bluser på. Der er meget soul på listen også. Men som nemt der, det var Gene Vincent, som var, ja, han blev vel noget af en tragisk figur herinde for rockabillyen og rock'n'rollen, og forsvandt ud i nogle alkoholtoger. Til næste, jeg har på, er en herre, som John Peel første gang mødte i Californien. På det tidspunkt var han medlem af Buffalo Springfield, som John Peel så havde. Han arbejdede på den her radiostation, der var taget ind for at høre dem på i San Bernardino, hvor de spændede support fra Birds, Danny Leon. Det er sådan en mand, som John Peel har rost hele vejen igennem. Sådan en, der det galt pladerne kan lide, men når han spiller elektrisk, så havde den en stor appel til Peel, og vi skal høre nummer fra American Stars and Bars, et af Neil Youngs mest kendte numre. Jeg ved ikke, om Radio Blues Time, som jeg jo sender i stedet for her, kunne finde på at spille Neil Young. Ej, det kunne sgu nok godt. Men også en længere sag her, som Like a Hurricane, jeg tror, vi nåede op i de 8 minutter her. Men den er nummer 33, der lige har været nummer med The Rods mellem Gene Vincent og Hurricane her, den hedder Babylon's Burning on the Rods. Men her kommer Like a Hurricane, som jo ret lige hedder.

Like a Hurricane, den er 77 her med Neil Young. I 1975, der var Zuma-LP'en med Neil Young på John Peel's fem bedste plader for det år af, og han har også flere gange beskrevet Everybody Knows There's Nowhere som en af de 10 bedste plader nogensinde. Så her på det her tidspunkt, der var Neil Young, han var 32 år, og ja, Pilen var jo 40, det har jeg nævnt, det er jo 40 favoritsange på hans første fødselsdag i 1979, og ham vi skal høre nu, han blev kun 45, han døde dog tilbage i 63, Elmore James, som John Peel i mange år faktisk hævdede at have hørt live, men han måtte så krybe til korset en gang i begyndelsen af det nye og tusind og fortæller, at det havde han altså ikke. Folk havde undersøgt det, og på det tidspunkt, der hvor John Peel er i USA, der er Elmore James. Spændte han i Chicago og i Mississippi, og det kunne folk ikke få til at passe, men en kunstner, som han har spillet mange gange i mange forskellige programmer, er jo Elmore James her. Man kan faktisk, hvis man vil gå ind og tjekke, hvor mange gange han har spillet de forskellige artister, John Peel. Han har spillet, ja, her med Elmore James, og Dust My Broom er blevet spillet virkelig, virkelig mange gange i hans programmer, og det hedder Stranger Blues, men det er nu ikke det nummer, han har på her. Det nummer, han har på her, er et nummer, der hedder Something Inside of Me, som han indspillede i 1960. Elmore James, han nåede jo aldrig rigtig med i der er The British Blues Boom, hvor en masse af de gamle bluesartister blev hævet frem igen, og det gjorde han jo ikke, fordi at han dør der i 63 af et hjertesvigt. Something Inside of Me.

Det var Elmore James her, som er blevet kaldt en af de mest indflydelsesrige slide-gitarrist i efterkrigstiden, men han døde så tidligt, at han ikke nåede at komme med det bluesbune, som jeg omtalte først. Oprindeligt var han egentlig radioreparatør og byggede sig sine egne forstærkere, så han kunne få den her rå forvrængede lyd, som mange sidenhen har prøvet at efterligne ham. Det sjove med ham, det er, at jeg har ikke rigtigt hørt noget af Elmore James som, eller det er ikke en af de der bluesartister, som jeg virkelig har dyrket, men det næste, vi skal have her, ham har jeg dyrket, det er Jimmy Reed, som nu taler hjemme i Lyon før, til den her skandaløse koncert ude på Tigeren, som Live Nation lavede, der kom jeg ret tidligt. Jeg får at vide, at den skulle komme tidligt, så vi stod lang tid i kø, før det overhovedet havde åbnet Tigeren der, og for højtalerne ligger på det tidspunkt. Der hørte vi både Neil Youngs lydprøve, og så blev der sat noget musik på med Jimmy Reed, og der lød det sindssygt godt. Det var før det hele gik ned ud på Tigeren, men ja, Jimmy Reed, en syver fra 1962 sammen her. En mand, som Don Peel aldrig så live. Men da han var på den her Cat Caravan i Dallas, var der en af de artister, der blev spillet allermest der. Too Much, 1962.

Det er bare Jimmy Reed her, guitarist og urban blues. Han har spillet John Peel mange gange i sin shows. Det her, det var nummer Too Much, 1962, og han begyndte allerede. Så nævnte han allerede for drillers af der i de tidlige 60'er, men også i det show, han havde, der hed The Perfume Garden, som han havde på den her piratstation i London, før han kommer ind på BBC, og så ja, BBC spiller han det også, han spiller det faktisk helt frem til sin død i 2004. Hans aller sidste show på Radio 1 spillede han, ja, Jimmy Reed, så en fast bestanddel af John Peels liv. Vi forbliver lidt i årene der i Dallas. Nu skal vi høre The Nightcaps, som var et band fra Dallas Blues og Rhythm and Blues Band. Nummeret her, det er fra 61, og John Peel, han husker tilbage på sin tid der i Dallas, at han, til trods for, han var en lille smule ældre end de andre, så hang han ud sammen med nogle folk fra den lokale high school, og gjorde alle de her ting, som amerikanske teenager kunne på det tidspunkt, da man gik til fester og lavede barbecues ved søen, og, eller nede ved en sø, tog i drive-in biografer og cruisede rundt. Og der var et nummer, som blev spillet hele tiden på det tidspunkt, og det var det her lokale band, The Nightcaps, og nummeret Wine, Wine, Wine.

Det har været Nightcaps, som nævnt, lokalt band for Dallas, som Pilan hørte, da han arbejdede på den lokale radiostation dernede, og som var et kæmpe lokalt hit. Nu skal vi til en af de andre store døde, Otis Redding, skal vi høre her, og nu rykker vi lidt nordpå. John Peel har fortalt, at da han hørte den ord, vi skal høre nu, der arbejdede han på radiostationen oppe i Oklahoma City, og jeg ved ikke, om han har spillet noget instrument. Det tror jeg ikke. Måske har han bare været chauffør eller, I don't know, manager eller andet, men han var i hvert fald på, han lavede nogle forskellige shows med et lokalt band, nogle indianere nede i et indianerreservat i den sydlige del af staten der. Dame Yankee and the Carpetbaggers. Og på et tidspunkt, hvor de har været ude at spille i et reservat, så er de på vej hjem. Og klokken er 3-4 om natten, og så lytter de til en radiostation fra Memphis, og så kom det nummer her på. Otis Redding, Old Man Trouble. Og der siger han så, at de bliver nødt til at køre ind til siden og bare holde og nyde det, fordi de var vildt betaget af det nummer. Så lad os lige høre Old Man Trouble her med Otis Redding. Og den er, jeg tror faktisk, det er seneste nummer, jeg har spillet fra listen. Det ligger lige i røven af hinanden. Jeg tog også Jimmy Reed, nummer 30. Wine, Wine, Wine med Nightcaps, nummer 29. Old Man Trouble her, den er nummer 28.

Old Man Trouble her med Otis Redding fra Otis Sings the Blues 1965, så det er jo det nummer, der åbner den, og kom faktisk op på B-siden af hans hit single der, Respect fra Otis Blue. Da Otis han dør der i 67, så er det faktisk ikke noget John Peel, han spiller særlig meget i hans programmer, der han har det program, der hedder Perfume Garden, og senere et, der hedder Top Gear, men der var den psykedeliske musik kommet, så måske han har lagt den her soul lidt bagved sig. Han har jo kendt det fra USA, som jeg også lige sagde før. Så det er faktisk først senere hen i Peels radiokarriere, at han for alvor begynder at spille en masse Otis Redding. Nu skal vi have The Cabarets, There's a Moon Out Tonight. Kom oprindeligt i 58, men blev vist først et hit i 61 eller sådan noget, tror jeg. Doo-wop nummer 27.

Det var The Capers Air Lads of Moon Out Tonight fra 1958. En sang, som Pino nok har hørt, da han har været i USA, men som jeg så senere begyndte at spille ret efter det program, hvor han dedikerede den til sin kone, The Pig. Det gjorde han mange. I mange shows her. Sheila Mary Ravenscroft, som han blev gift med 1974, indtil han døde der i 2004. Nu skal vi høre Billy Doggett tilbage i 56 igen, hvor vi har været et par gange. Honky Tonk Part 1, en nummer som James Brown senere indspillede. Det er et instrumental nummer, som vil også blive Doggetts signatur sang. Og Pino har også flere gange beskrevet den som en af de bedste plader nogensinde. Så sent som i et show i juni 2000, men han er også med her på listen over de 40 bedste sange der i august 1979. Nummer 26.

0: Det vi hørte her, det var Honky Tonk Part 1, 1956 med Bill Doggett, som begyndte i med at spille swingmusik, og så gik han over i noget mere rhythm and blues præget, som vi også fik her på nummeret, og han også arbejder sammen med The Ink Spot, så Johnny Otis, Myona Harris, Ella Fitzgerald og Louis Jordan. 56, der var John Peel, han er født i 39, så har han været 17. Nu skal vi have en af de her sangere, som mange engelske musikere har nævnt, at før ham var der ingenting. Det er så Dylan, der sagde det om en anden, men det er Lonnie Donegan, som allerede i starten af 50'erne jo spillede sammen med Chris Barber i hans jazzorkester, og nogle gange, når der var skift på scenen der, så spillede han sammen med to andre fra bandet der. Han spillede jo banjo og guitar, og så fik de sat en akustisk bas op, og, eller en kontrabas må det næsten have været, og et vaskebræt op, og så begyndte de at spille amerikanske folksange. I 54, eller er det 55, han laver Rock Island Line, som jo er Led Billies, som han sætter over til. Ja, som bliver tit i England. Rock Island Line, der. Lonnie Donegan, han er en shivel pioner, og var en af Peels helt store helte, som dreng i hans skoledage. Og Peel, han har sagt om Lonnie Donegan, at det var den mand, som trykkede på den knap, som begyndte det hele for ham, som startede det hele op for John Peel. Så lad os lige høre. Det er så en traditional, han tager sig her på Peels liste, hvor han ligger 25, Honky Tonk London 26. Og det ligger lige, som jeg også sagde lidt tidligere, lige i streg dem her. Men Lost John her, Lonnie Donegan.
1: Now this here's a story about an escaped convict called Long Gone Lost John. It's got a nice chorus, so if anybody wanna join in, get away it goes. Sing 'em for 'em, boys.

bare lortigt dårligt, kan det så overtage. En fantastisk nummer her med Arthur Alexander, You Better Move On, 1961, og et nummer, som Josh Jones også har indspillet, og Johnny Paycheck, og så videre, så videre, så videre, og så selvfølgelig Rolling Stones, som jo gør det populært i England. Jeg tror ikke, Arthur Alexanders version var kendt i England, måske jo, i nogle soulkreds har det nok været det, men holder meget af det, jeg tror også. Jeg hørte den første gang, det har været Stones version, så Peter Biller jo også lavede den. Det er en instant classic, så at sige, og det er den næste også. Vi er virkelig i hitparadeland her på John Peels playlist, eller ja, spillelisten der fra hans 40 års fødselsdag i 1979. Nu skal vi høre Jerry Lee Lewis, 1957, Whole Lotta Shake Going On, som jo blev indspillet første gang af Big Maybell, men den er jo bedst kendt i versionen her, vi skal høre, som ligger nummer 20. Jeg kan se, jeg har lige sprunget nogen over her på Pilslisten, det var det, jeg talte om, der er ikke noget punk, jeg spiller, men der var Stiff Little Fingers nummer, og så har der været et, der hedder Nothing Takes the Place of You med Mark Spencer, og det er okay, Peter Gunn med Dwayne Eddy, kunne jeg godt have spillet dem. Den var nummer 24, men 21 er You Better Move On, nummer 20 Whole Lotta Shake Going On her. Jerry Lee Lewis.

0: rock and roll. Jerry Lewis her, og Whole Lotta Shaking Going On, 1957. Han er jo også en rockmand, det vidste man godt. Og jeg var ikke klar, at han var så meget bluesmand egentlig. John Peel, det er han. Når vi spillede et par eksempler på Jimmy Reed og Elmore James. Jeg spillede tidligere udsendelsen, det skulle være noget blues også. En mand, som Peel han sagde om, if there has ever been such a thing as a genius in the history of pop music, is Beefheart, altså. Vi skal have fat på Captain Beefheart, Don Van Velt, og han var aktiv fra årene fra 65 til 82, hvor han spillede med en hel masse forskellige musikere i The Magic Band, og de nu har lavet 12 plader der. Beefheart. Det er allerede 66, at Peel han stiftede bekendtskab med Beefheart og hans Magic Band, da han arbejdede på den der radiostation i Californien. På det tidspunkt blev han også inviteret af pladeselskabet til at se bandet spille Support for Them på Whiskey & Go-Go på Sunset Strip, og der var det virkelig Beefheart, han falder for, fordi altså hele den der blues-baserede ting, de har, og spillede gamle Howlin' Wolf nummer den aften på Whiskey & Go-Go. Nummeret, som Peel har på listen, det er fra Clear Spot-pladen. Der kom i 1972, så lad os bare tage Big Eyed Beans from Venus.
1: Distant cousins, there's a limited supply, and we're down to the dozens, and this is why. Big Eyed Beans from Venus. Oh my, oh my. Boys and girls,

1971, de har spurgt pladen med Captain Beefheart og her Big Eyed Bean from Venus. Man vil sige, nu talte jeg meget som bluesmand, der er også meget blues i det her. Men han fik jo meget hurtigt inkorporeret ja, både rock og psykedelia og noget avantgarde og free jazz ind i hans ting der i de første år derfra. Fra ja, 65 til 69 eller sådan noget, og så Trackmask. Replica er jo ikke som sådan blues, men flere genrer blandet sammen. Men en mand som John Peel holdt sindssygt meget af. Jeg har faktisk lige fundet et citat her, som måske siger det hele. Hvor han siger om Beefheart: "There never was a greater, not even Mark E. Smith." Og nogen tænker på, at det band, som lavede allerflest Peel sessions, altså de her live optagelser med, altså som blev sendt i på BBC, så var det jo netop The Fall, som lavede nogle af 20, tror jeg faktisk, at de her optagelser, jeg tror der var, jeg sagde 4.000, men jeg har så lige slået det efter, 4.400 var der, og var der omkring 2.000 forskellige deltagere eller kunstnere i det, så man har lavet dem også over mange, mange år, John Peel, fra 1967, hvor han begyndte med det her band, der hed de Tomorrow, som var en af de her engelske psykedeliske band, og den aller sidste, en af de sidste, han har, er vist de der Block Party tilbage i, eller før han stod, da det blev optaget i 2004, så han har haft mange år til det. Det næste, vi skal høre, det er også et band, der har lavet meget session for John Peel på BBC Radio 1. Faces. Jeg tror faktisk, man kan høre nogle af de Peel sessions ligger på en plade live på BBC. Concert and Sessions Recordings fra 70-73. Jeg tror, jeg engang har lyttet til den på, dog på Spotify, men et band, som Peel var helt vild med der i begyndelsen af 70'erne. Måske fordi de begyndte at spille af Good Time Rock'n'Roll. De blev dannet i 69 med for nogle ja, folk fra Small Faces og Ian McLachlan, Ronnie Lane og Kenny Jones. Så kom Ronnie Wood med, og Rod Stewart kom med, og ja, så var det bare et fest rock'n'roll band. Pre-punk. Altså stærkt, synes jeg. Det lytter jeg også til her til nu her. Faces. Nummeret John Peel med på listen her, der Have Me A Real Good Time. En syver, der kom i 1970. Faces.

have me a real good time her, Faces 1970. Nu talte jeg om det der med, om John Peel han spillede et instrument. Der er faktisk en historie i forbindelse med Faces her, hvor de på et tidspunkt, der er det inde på BBC der i 1971, hvor Ross Stewart's store hit, Maggie May, er på vej op på hitlisterne. Og der spiller Ross Stewart bliver her backet af Faces. Og der er en mand, du lige en del i det nummer, som det så ud som om på scenen, at det er John Peel, der spiller. Det er det jo ikke. Så jeg tror faktisk ikke, han har spillet noget instrument. Det har simpelthen ikke kunne finde ud af, at man har, når han måtte mime et mandolinspil på et Ross Stewart-nummer der fra 70. Det var i virkeligheden en af dem fra Lindisfarm, som spillede mandolinen, men han må stå ude bagved. Han har også sagt om Faces, at det var ligesom om, at da han mødte dem første gang, der genfandt han nogle følelser, som han havde haft med Little Richard og Jerry Lee Lewis og sådan noget, der han hørte dem første gang, og som han senere fik med Undertones. Han mødte dem til en koncert op i Newcastle, mener det var, hvor de spillede sammen med, var det The Nice? Og det er en backstage, hvor møder han dem. Og de kommer så ind, og jeg spørger, om han ikke vil have en drink, og der tænker han også, som det første, for pokker, sikkert nogle larmende mennesker, jeg sidder her og arbejder, og skal sende noget ned til BBC og så videre. Og så forsvandt det, og så kunne høre en lokale ved siden af, at, og se en lokale ved siden af, at der er fyldt med lidt påklædte kvinder, og karrieretter, der blev slænget op mod væggen, og knust glas og øl og så videre. Og så tænkte han, at fortsat det, han sidder og laver, skal hjem til BBC nu, så er det mennesker nok meget bedre, som det, de lavede der, Faces. Så måske var det lige så meget en, hvad skal kalde det, at han blev tiltrukket socialt af bandet. Selvom han også godt kunne lide musikken. Det er bare, hvad det var. Der var ikke, det forestillede sig ikke, at det var noget andet. Faces, så at sige. Nå. Hvor er vi nået til? Nu skal vi have, er der nogle numre, jeg har sprunget over her? Der er der sgu nok. Der har været noget Clash, Complete Control og New Rose med Damned også ligger der. Faces nummer her, det var nummer 16. Nu skal vi have et band op fra Liverpool, Mike Hart, som John Peel faktisk var med til at producere deres debutplade. Jeg tror, den kom i 69. Mike Hart Bleeds fra, ja, Bohemescenen op i Liverpool. Sådan en kollektiv af japaneser og musikanter, som hang ud deroppe dengang. Vi er i noget folk, noget psykedelisk folk måske. Almost Liverpool 8 hedder nummeret her, som han også har spillet mange gange i alle mulige andre shows, og som han også spillede her, da han fyldte 40.

Stratting, og du var igen her med Mellon Tim, 72. Hold the notes. Lavet cover af det 90. Det næste, vi har på her, er også en sang, der er blevet coveret mange gange. Den er skrevet af Motown-producerne Holland Dozon Holland, udsendt første gang af Fred O'Pain i 1970, og det er også den udgave, vi skal høre lige her. Senere er Belinda Carlisle og Bonnie Tyler indspillet den, og den er nummer 10 på John Peels liste. Jeg hedder Hans-Henrik Sig, og jeg er tilbage med lidt mere John Peel og noget andet i næste uge her på Christianshavns kanal, Summertime Blues, nummer 2, Lager mod inden. Fred O'Pain her, og Band of Gold.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere allerede?